gezum bay banu joy chechago pe bate no pegu bay zehvar samaladi kwa ajro tar.